Gildar Pemzek, Hervez ar bookmakers et l'effé mont ar maout gant d'Oasis, roet gant ur furiadur c'hwer enep pevar. Med ar sizun var l'air eo splant disor. Bleur a c'hounez, gant daou c'hant 10,000 pladen a triug en gwerzet, anter kant 1,000 muioc'h eget Oasis. Hogen, mod eus son ur yon bleur gounezet ar c'hogad e kolint ar brezel, rak an album What's the Story Morning Glory a gemero plaskenta ar gwerzioù gant chifrou abominable. An album gwerzet ar muia e brezveur goude Sgt. Pepper ar Beatles. Da wigen dregant eus an tieg e chou saouz o deus ur skweren eus ar bladen er ger. An tont Wonderwall a lakaz ar strola da vez a mainstream. Dilenet kan a wen gwella besavet a viskoaz gant Silverian Virgin Radio e David Pem. Deut da vez a ar gant a wen a zon pep danvez gitarour ganet goude nantekant pevarugen tro-dro d'un tanta d'war an drezen. Vo keskignet am an fenoz, rezore, Chelovom kentor, roll with it, ar gant a wen na oa e konkurrans gant bleur d'ar pevarzek a vizeoz nantek gant pemzek a pevarugen.

Ken dec'hel a raio oasis da seni, vuez merket gant dilez meur a zonder a dizem glevioù a gem gant univerus etre an daouvreur, betek festival rock en scène d'Auvilnao, el er matle an aouzerien kemen ne zonon ket oasis da heulenem gant etre an daouvreur backstage. Liam, a grou astrolad, bidi ai a zono betek d'Auvil pevarzek a rouk seni dindane an o. Noël, a zon gant The High Flying Bird. PDD gant Damon Albarn da gant a war don gorillaz We Have the Power to be Loving Each Other et d'Auvil Seitek. Merkara dar empredou ton mor et tre an daou son er. Dar seiz war nugen a viseos d'Auvil pevar war nugen e kemen a vreder galager e at savon dar strolad evit un droiad en nant d'Auvil pem war nugen. Pevar zeg milion da dud o deus klasket kou plasou, plasou liez kementet o frizio betek tergwech. Meus ket bet ar chans de gwelet war leuren, met ar ren taou kont meus bet tro d'alen a desteni eus un er gal dreiz, gant ur blijadur vras saberz a vredeur da seni assemblez en dro. Pegeit e pado, da heulia. Chomarin gant ar brit pop ar zunez ur c'hoaz, evit poen, kim ya di ar reom gant Noel Gallagher's High Flying Birds, It's a Beautiful World. Poukou d'an ol, take care, ep gav ar zunez.